0: sano wono na na ma na so ban so a na o be free wo so a ko wo de fa hu de na ye de ye e bi me san ko na mo anko fu wo wa wo ni wa wo na na wo san ya wo ya wo ni bi e na o ma sa je de wo sa de aba no na be je
1: ya be je
0: anko fu kan ta ko si aga bra na me ko so me wo ni mo amen ozo ko se ni o ta mo ya ye ah ye fa si na me se wa wa odi fo me pese nya me manya da se die ne e ti obi an fa de wura si so ye ne me sra wo me se one si de kwa ne kwa ba fa de one
1: so si
0: anya sika ne hia wo anya ne kese ye no wo ye one si de two cities ten cities and Ghana wo be tumi kese ye wa wo be tumi keto aye na babu se se ni obi su na kuma mono wa ma send obi aye wa wa kuma mono
1: ma
0: ozo fa no ma de twa ma me
1: ti mo mono ma no je di kan ya me de ma ono e ye 0541811212 054 119926 054 11

Enti mama enana pai. Eh. Akwasi ampofo jayi. Wanu na medi uno ebo watrase e. Ena Jordan opai. Na medi abisa wo se wo pomete sai mio. Enana pai wo ho te sai. Minim se wo kase na de roma totrobo subo suba sase. A Japan ani kum ni manyina ho. Na se wo sha ma bua wo suna na fusu didi mie. Abua tati a wonam foma sabi nipa yanhunu no yetia ne sukum na biribia no wonyankopon adwen ne ho etise wu nipa dasani se nyankopon dwen abua tati a ho a how much more wu nipa dasani mama minim se wu sori a ho ma chi no mienu no miensa no nan wa dwen e kana eda wo so ondo aware na wunya bi no I wanna won wo ye no me pa cho akwantu no adwuma na wunya bi nya ye ene joda wo bi e ko adwuma yi wo dwen wo be den kra na onsa ko wa no amanfo abraba wo mu boy enti e be ko ye ni mama nyankopon na kane ho ntam wo se wo ma ye ne ye be dia wo ma di pa bi nchi ya yi na wo bi a woda hospital bed so ena no pe wo ani da so se wo benya nko a ene na wo wonni adwuma ye ena wonni gidie se nyankopon be mo wonya adwuma ya na abrabo no mi se nyankopon wo fa ye memmedru sampempen so wo se wo beku ye ni mo ase o wo ma de a chi ye nko a de a wo plans bi de ma ye wo won hyehye bi de ma ye enti baby a wuti min kafri ya nana pai bia so hun kran na ka kire wo kra kwasi wo kra kwadwo wo kra kwame wo kra kwaku wo kra ya one se mi medi ye nyame be mama juma ye nyame be mama brabo akonanim me hwe mabusua me hwe me yire ne me ma me hwe me ma me me hwe me papa mama mi dinga di ofa samwe hanim ye hot 93.9 FM. Juma die wayi ato ne din sa ye hu. Eba ne san so a. Na ye hu pa. Na enen ko

0: ensu ye sɛde wo hunu ani krogen saa na tie fititete abɛpem ne ya me ne wo kasa yi na de tie nyina ne sɛ abra ye nananom ebetena ensu ye ho na omukikire omukuro ewo ensu ye ho no wani tu ase ensu ye nkwa ensu ye ade nyina ntie no abi na no omosa na omode ye omoniema na sabre no na wo mu hunu sɛ enam bi wo ensu ye mu
1: na omunim
0: hunu bi da
1: nim na no omunim na o ma hunu
0: enye nim na na wo munim abakwa sɛ ma me beto so no eno na me ka kire wo yi
1: okay
0: o ma hunu na mu wo ensu ye mu da debi omukɔ omukɔ sensuo no omode aba abɛyɛ de omba pɛsɛ omode yɛ de
1: ɛyɛ
0: na nam sensuo no na omudi nini ensuo no na kyesɛ ade a yɛ frɛ ne fin keka wa bi ade na omomfa nka ensuo yi
1: okay
0: na ensuo yi ɛsu a ɛwɔ ɛyɛ mpata mu ha nyina bɛwe
1: ah bɛwe de mntwa no a yɛ bɛyɛ twa ensuo bɛ miɛnsa omu nyina na sɛ omuti pensuo no wei ɛyɛ ɛyisi wɔ
0: yɛ saa na tie na de tie ne sɛ asuo bi wo ho no ma ye ntwa ne poa nti wo kɔ ka sɛ bi asansuo no na wo de hwɛ ye die ya we sɛ ne wo na nim kye no a
1: o na sɛ wo ka sɛ ebitumi we na we die tam da die ti die ebitumi de bi asusu bi
0: e kyerɛ wo amamre nti a
1: na te yɔ panyi
0: na ade ekɔ ye ye nyina ne sɛ sɛ de ma di nka ma ka kyerɛ wo dada no ensuo ye wo mpata mu ha nyina ebitumi aye dan awe nanso na ensuo aye nsu die na egyina ne naso
1: sabra no afri yesu aba yesu no
0: na sesi ade ese din aye de frɛ no no
1: ah ntubetumi aka ne
0: sa ntumi aka ne sa na kyesa aka eye ensu aye ensu nko a nti ebe ma mpatamu hafo nyina wo mo ben ensu e de o mo nyina beba na o ma ba be sebi
1: okay
0: na o mo so de akwakɔ ye de o mo ye na dakro ana ye krachi bi ekɔ ensu no ho ɔkɔ ye na okɔ hunu eye enwini ya wo hunu ibi no ohunu ba ko na said ye no wo sibi so na ne ho akono no na e wo se eja krachi iku no na wono so de ye dey
1: no be ye ne nkwan
0: ya
1: semu
0: na ade e besi ye no ne besi wanku no amunu mu ho a wo che ne de ne to na ade yem se wo de ne be fie na eja wono so de aba be ye nkwan ye dey na bra wo de ne duro fie na no ana akom esi me na na ba ko so wo nya ne be bi ko dadada
1: oh okay
0: akom ti si ne so sɛ obi akwakɔfa ɛyɛ obi de hye ɛde na firi nsuo mu de na ba
1: ɛyɛ
0: efie na obi de hye nso de ɛna de ɛyɛ na fe enko wiase ni na na kyɛ sɛ saa ɛnam yi a krachi kɔfa
1: no
0: ɛno ho asɛm
1: na ɛsɛ aboa no yɛ obi de hye sɛ wakɔfa ne de na ba fie
0: ɛde na ba fie
1: hey
0: sɛ sɛ ɔba ba yɛ ne de ɔba ba yɛ no
1: ɛyɛ asɛm o
0: ti ɛkɔ ba ne sɛ ano yɛ bɔdwa ani ye de to eye kurom hofo anim se wo a wususu se wakwakofo obi de hye afri nsuo mu no sa adekro no se ye nipa se ye de ai san sukro no fa de kro no ye de
1: esa ko
0: na kasa ne nya mu de ntia nananom anhunu se eye nam ana asumasi akwakofo afri nsuo mu no ni na ne se na omu hunu nam e wo nsuo mu ye de eda
1: okay
0: ti akwa ba ne se ano krache ne de bibi ntiminti memo ne din ni din da kurom hase pa
1: okay
0: na so memo ni din krachi ni hunu se ani ono na akwa akofa na maye dai
1: efri nsuom dia ba fie
0: e de na ba fie na so sabi obubu nu aye dai egu na som okum na mu aye se ono de be ye dai aduane na bra wo kun nu wie na sa bra no na ono so ye dai eto anana no
1: aye bra nti okofa na me ba fie no
0: okofa na ba fie no okun nu wie ya sa da no na ono so to anana no mo se do enti akoba ne sa na ja onsom onsom ene de ene nipa ye koduru ho no na chese enam ne yeden eda ho a wono nso yeden eda ho ansa ne ye ba bi hunu se
1: asemu
0: se ne ye obi ba no ayako akofa na firi nsuo mu no
1: eya enam
0: eya enam ane ya fa na yeden afiri nsuo mu ede na ayeden aba de akom ti si ne suo isa nso abra ye hunu se krachi ye wei akom ne sa nso bai ama afi de asem na ni yede eda ho ema ensuo ne behye ensuo aye ensu e behye eye me nanan mu e kasai
1: okay
0: e kire eye se kwadwokuru mu fo se se de mosibi ne matena sumdwie mu no saa na nanka me pese moye de moye no na de moye ama medim ho ya opa se de mo ne matena eye asumdwie mu afi na nka me da me ho ade aye de
1: e de achi nanka ne pe bi kura owa
0: bi wo ho no ma
1: aje mo
0: ade aye de ade adom ye na bibi se aye de asie me basa ade be na wose ye e wose ye kwadwa.

0: se e ye nam ana so masi akwakofa firi nsuo no mu no ni na ne se na o mu hunu nam e wo nsuo no mu ye dai e da
1: okay
0: ti e ko ba ne se ano krache ne de bibi ntiminti memo ne din ne din da kurom hase pa
1: okay
0: na so memo ne din krache ni hunu se ene ono na akwakofa nam aye dai
1: firi nsuo mu dia ba fie
0: e de na ba fie na so sabi obubu nu aye dai
1: egu na so
0: o kum nam yi e ye se wono de be ye dai aduane na bra wo kun nu wiye na sa bra no anu onu so ye dai eto anana no
1: e ya bra nti okofa anam ne ba fie no
0: okofa ne ba fie no o kun nu wiye ya sa da no anu onu so to anana no mo se do enti e ko ba ne sa na ja onso mo onso mo ene de ene nipa ye ko duru ho no na chese enam ne ye dai e da ho a onu so ye dai e da ho ansa ne ye ba be hunu se
1: asemu
0: se ne ye obi ba no ayako akofa na firi nsuo mo no
1: aya
0: na mi ana ya fa na ya dey afri nsuo mu ede na aya dey aba de akom ti si na suo isa nso abra ye hunu se krachi ya wei akom na sa nso bai e ma afi de asem na ni ya dey e da ho e ma nsuo ne be hye nsuo aye nsu e be hye e ye me nana e mu e kasai
1: okay
0: e chire e ye se kwadwo kurum fo se se de mosibi ni matena sumdwe mu no sa na na nka me pese moye dey moye no na dia maye ama medi mo ho ya opa se dia mo ne matena aye asomdwe mu afi na nka me da me ho dia aye dai
1: e
0: dia
1: chi na nka ne pa bi kura wo a
0: bi wo ho no ma aye mo dia aye dai ade adom ye na bibi se aye dai asie me basa ade be na wo se ye e wo se ye kwadwane to a na ye ya amamre ne amane ye de mansuo yi se dia be ya
1: asomdwe
0: wo bi kura na ya ya
1: wo de be che
0: wo dia che na mpani ampa ne nu ane ampa ye ye sa mamre ne amane ye nyina de ye dey e de ma nsuo aye nsu asuo aye nsu agye bibia tom sesebe wo ba gya nanan egu sere so a
1: ye
0: ntwa ne mo mi pa na bra wo gye tom wiye ye no na chese sebe enam a enan se aduane aye nie ne se yemfe yese nyeda
1: enche
0: e de firi ho no mo no afi wo be ko nsuo no mo no na enam no ba kwa ye dey aba ba ka ho na fofura ba ba ka ho na fofura ba ba ka ho ene se ene wo ba ya wo be hunu esu e na maye mu kwase tam
1: chese bi enyina ye kokko
0: na e de o maye mfita
1: abrofo nyina wo mu
0: ai o maye mfita sa ga e ye fita na sa fita no abakwase mo ho no no na sesia no amaye aye merema aye aye wo kurum hase e ma nyina aye merema
1: ano u jiremu sen
0: ka so obi aye be ma
1: munsuru akon munsuru moja ana de en
0: se ka so obi aye be ma se bi ye obotom
1: okay.
0: Am panyo fose ba kwen di fata noa, e fata na kono.
1: Ano kwa sem.
0: Me mo manya kwa nkwa nua se. Enti e kurom ha se die. Minim die ose awo eho ye ne dene. Minim die ose sikasem eho ye ne dene wa abrako a enzu a yenzu ye den.
1: Eda ha. Okay.
0: Minim die se bi ose akwantu ho asem e ye ne dene. Ba ene number yi ano ye frena amodin. Ano die me nka no kese. Ye frena amodin. Number yi aya na wo mutwa. So
1: number yo mutwa.
0: Ye number ye twa.
1: Ah, loto asa na okan ana.
0: Oh, me see a friend Amodi.
1: Amodi, oh, okay, ene me so makata so.
0: Anka me pese wo beta. Na so waka dia, se bi se twene anu da ho no.
1: Ye monche. Ai.
0: Loto yi se wo ba ensu en ho dia, ye mo ne din, ye friend aba.
1: Okay.
0: Ye hia ne se obeya amamre ni amane ye edia ma nananom. Edia ma nwene. Mfite vita ye a omu wo ensu en mu no. Omu na de number ne ye dey eba.
1: And to show maso mo no mo hyeda no so. Okay.
0: O ba ntam kurampo ya na ya yibi.
1: Oh,
0: ya yi number ne bi. O ba ntam kurampo na. Anka wo be hunu se de asibi ya dan etie e fe papa.
1: Na se ne me no edi gomo edi. Me su mi se betumi aka. Na bibi ne me su makwa ko.
0: Se se bi mpanyimfo se se aboa ne de agya kwa.
1: Ye nya no kwa.
0: Ye nya no kwa. Aha. Ana aboa ne takra nso.
1: Ene ma
0: ne
1: ho ye fe.
0: Ene na se
1: takra hunu de e.
0: Ani ya se ne na nka wa ya takra ne bi ya na nka.
1: Patre kwa.
0: Enti wa ba no nso de se bi ya se se wani simu an ye di jawo. Na won se simu de ya.
1: Da bi ye ni nyame.
0: Ah. Ate se nsu ho abakwa sem kakra metimi aye dai aka kire no eno no.
1: Okay.
0: Na nwanwa sem a ewo mu no de. Ye wani ema ne bi wo ho no ma ye de te kakra. Ye ni nyina na ye na eja. Ye boso.
1: Ni je se ye hwemu a woni konfo panyini na na bema. O don ho a me ba cho odin pa na o mo se
0: eye from me nana konadu yiadom
1: nana konadu yiadom mpanyin dimpa we mpanyin dimpa abusia nana konadu yiadom ono na ye nana konfo panyina oda ensuo ya no ono wo so na kom zuo yi ono wo so na hwe